bi buyarên xwe ya derav ve bi virvizên hevalyayî ve li Tirkiyeyê nikarin xew dîtina xwe ya Ermenistana mezin buda mezrînin. Naha jî dest avîtine Azerbaycanî. Sala 1918 Ermeniyan li guberniya Bakuyê 40,000 cêdettir Azerbaycanî qirkirin. Bayza wê salê terorîstên Ermeniyan li Zengezurê êrişî 115 gundê misalmanan kirin. Şafkanî didin ekifşe juvan gundan epeçekên kurdan bûn. Pêwîst e ser bingehê evraqên arşîva bidin ekifşe gelle gundên kurdan ji aliyê cerdevanên Andranik de ji aliyê mixennet xumiyetê herî gewre de hatine şewitandinê duweşandinê. Lekolivanî Ermenî Anayî Tlalayan dinivîse wekî di nava salên 1918-1920 da bi destî terorîstên Ermeniyan ne kütenî Tirk Azerbaycanî hatine qirî kuştinê ve üsa jî kurd. Ermenî dinivîsin, Müslüman neyarî menin. Wekî em dîsa dest bavêjine evraqan ew yek ava hasıl dibe. Sala 1916 li guberniya Îravanî 43,784 kurdên Müslüman. Û 17,219 kurdên êzîdî dijiyan. Dirûyê qetilkariya Ermeniyada sala 1920 43,000 kurdên Müslüman veke 7,000 jî kurdên êzîdî hatine kuştinê. Bi tomarî Ermeniyan di nava salên 1918-1920 600 gundên Müslümanan erdê ve kirine yek. Çawa dibin Beyvan Şavên Ermeniya reş re qirran re dijî wan hovan bineliyên cî usa jî kurdan bi serkarî û emedekariya Sultan Begelî Laçînê bi mêrxasî dijî cerdevanên Andranik re buna şerrî miqîm û ew qetilkariyê bineliyên sekirî berdana ji Zengezurê dana derxistinê.